یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 11 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چانہوم نامی انتہائی طاقتور حری طوفان اب جاپان کے قریب پہنچ رہا ہے اور منگل کی شام کو ٹوکیو سمیت کانتو علاقے سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسلادھار بارش مشرقی اور شمال مشرقی جاپان کو متاثر کر سکتی ہے۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ بدھ کی صبح تک کے 24 گھنٹوں کے دوران توہوکو علاقے میں 180 ملی میٹر تک، کانتو کوشین علاقے میں 150 اور بحر الکاہل کے ایزو جزائر میں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں مقامی طور پر تیار کردہ GPS سیٹلائٹ میچیبیکی کو منگل کی صبح

کرتے ہیں جہاں سگنلز کمزور ہوتے ہیں۔ جاپانی حکومت کا مقصد ابتدائی طور پر کل 7 میچیبیکی سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنا تھا تاکہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع کے نظام میں زیادہ خود انحصار ہو سکے، لیکن میچیبیکی نمبر 5 سیٹلائٹ پچھلے سال H3 راکٹ داغنے میں ناکامی کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ حکومت اب ابتدائی منصوبے سے ایک کم یعنی 6 سیٹلائٹ کے ساتھ اس نظام کو چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جاپان نے رواں سال کی پہلی ششمائی کے لیے ریکارڈ رواں فاضل کھاتا ظاہر کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فاضل کھاتا تقریباً 17.43 ٹریلین ین یعنی تقریباً 110 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ 1985 میں تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد سے کسی سال کی پہلی ششماہی کے لیے یہ بلند ترین سطح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیرون ملک قائم ذیلی اداروں سے حاصل ہونے والی منافع کی آمدنی میں اضافہ اور سیمی کنڈکٹرز اور دیگر الیکٹرانک اجزاء کی برآمدات میں بڑھوتری تھی۔ رواں کھاتا ملک سے باہر تجارت اور سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ دریاسنا جون میں ماہانہ رواں کھاتا توازن میں 92.3 بلین ین یعنی تقریباً 583 ملین ڈالر کا خسارہ ظاہر کیا گیا، جو گزشتہ سال جنوری کے بعد 17 ماہ میں پہلی بار خسارے میں گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد میں کمی کے باعث سفری کھاتے کے سرپلس میں کمی تھی۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ ملکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
0: یہ کچا انڈا ہے؟
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
3: واتاشی ناما تاماگو وا تابیراریماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
3: ناتو دائسکی دیس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: نتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ نتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم نتو لیس دار اور منفرد بھو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
3: نما تماگو وا تابیراریماسن۔
1: اگر آپ اسے یاد کریں

0: تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں.
1: ناما تماگو یعنی کچا انڈا, اور تابیرا رے ماسین کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی. آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے, جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرا رے ماسین یعنی نہیں کھا سکتا. فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرا رے رو یعنی کھا سکنا. تابیرا رے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرا رے ماسین. اس کارا مطلب تابیرا رے ماسین کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا.
0: ٹھیک ہے, میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرا رے ماسین.
1: جی بالکل ٹھیک. کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرا رے ماسین.
0: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے. جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی.
2: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی.
3: سمیمسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
1: اب اس مکالمے کی تشریح.
2: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی.
0: جی بھر کے کھائیے.
1: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے. اس کا ترجمہ لیجیے کیا جا سکتا ہے. تاکسان کے معنی ہے بہت, اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے. یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے.
3: سمیمسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
0: معذرت چاہتی ہوں, میں ساشیمی نہیں کھا سکتی.
1: سمیمسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. واتاشی یعنی میں, اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں. تابیرارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی.
0: تو اب سنیے اور دہرائیے.
4: ساشیمی وا تابیرارے ماسن. واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن. سمیمسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
1: اب نہ کھا سکنے والی کچھ اور چیزوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں. مثلا آپ جھینگا نہیں کھا سکتے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جھینگے کی جاپانی ہے
4: ایبی. ایبی
1: سمیمسن کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں.
2: سمیمسن واتاشی ایبی وا تابیرارے ماسن. سمیمسن واتاشی ایبی وا تابیرارے ماسن.
1: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں. خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
4: بوتانیک. بوتانیک
5: سمیمسن واتاشی بوتانیک وا تابیرارے ماسن. سمیمسن واتاشی بوتانیک وا تابیرارے ماسن.
0: انور صاحب, کیا تابیرارے ماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
1: جی نہیں, اگر آپ طبی مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیرارے ماسن کا استعمال کیا جائے گا, اس لیے یہ بہت کارآمد ہے. اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے, اسے یاد کر لیں.
6: اتاداکیماس.
1: جاپانی زبان میں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں, کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے. یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے. کھانا ختم کرنے کے بعد گوچسو سما دشتا کہا جاتا ہے. ان دونوں اصطلاحات اتاداکیماس اور گوچسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا.
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
8: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
0: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
4: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
0: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے.
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے.
6: いただきます.
9: 日本食は健